0: في خوف السور نفخة واحدة نفخة واحدة.
1: Jangan wahida, wahida itu yang digang tiga. Ini H ini. Ayo.
0: Nafhatu wahida.
1: Nah, itu baru.